Teresa níos borachtaí táilí na vóta. Má ilimiide an sampla bhígain, le ling vóta ar thuarascáil pharlamintach is féad leis na feisirí I athrú le lasathe, má heastíanú a chuid an teach sa scrís, na aiscrí, a ráirlí eile, nó cur leis. Caithan na feisirí vóta ar dús ar gach lasú éanar, agus an san, caithan siad vóta an deach lasathe ina omláine. Táilíonn sé sin go léir go bra tapig, uaranta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann na go chéile. Dan oin a gredin an pobla gritna, cahan na fesheri vóta deganá trai haspaint láv. Siad uchta rán na siena a chinn an traumlach. Ma a vefa suileis is tahtuk an batúni anav. Ma vi an ean dautan, ir an uchta rán an tí sheka elektronach con tarhini as crinadail. Sa si amlánach is trai hraumlach lan vóta I an parlament na hórpa kinna. Si sin la rán nias mona lana vóta I a chattar. Anas gomeg tarra vóta balí is gá kórum av wintamach. Sé tá gceis le córam ná gur gád a fríontas na feisirí ar a leiad a bheith láthair. Má chin an tuachtar an nach chuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an si an íag san. Nuair bhí an vóta catar an déach is féad leis na feisirí leabhairt a ríis chun I gcine nó cine an ngrúpa a bhíonú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt fé thar an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile táilúint le ling na si an amlánacha. Bhag sé daanta a chuimre a thuirtar thu go léir a bod chhéile óháin. Is anta a gglaachtar an féilear a blion túil do gníomhíochtaí na parlamenta chu a gás. Go háirithe le rítar na seachtaí a tháilíonn cruinethe na gcoistí parlamentacha agus na ngrúpaí polaitúile ar an bhéalar a san. An daiscéile ná gan entar na díospóireachtaí go léir a chhéile go díreacha thíomhcréasáin na figúil parlament na hárpa. Bíon an parlament oscailte de cuairtóirí fiú le ling na si an amlánacha. Is féad le héinear a spéis lo éanamh si ar fag tamalín in áil ar an tómra tanáil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíomhaithe sin chun tuileolaisdáil fé reachtáil na siana agus an déon lachas éiscint agus é fé lá an seoil.